0: Skakapaj
1: Beats. Loj G promove u blogger da ish muzika.
2: Vau rero. Vau rero.